0: נא, תאי ראי לו מלפד, את כל העניין מופעם, אינו עם פרקום תנא, תאי ראי לו מלפד, את כל העניין
1: .7 Today's best mix 97.7